0: sa kasugpon sang aton natahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: sa husto nga panahon.

Yan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan sa husto nga panahon diri lang sa inyo paborito nga estasyon